Kastu plirtaku ar vodkastu plirtaku Plitko tajo apedaram danu Ar vodkastu plirtaku

Colorado. Arvokastu plirtaku, arvokastu plirtaku. Plirtko tajo apeda arandano. Arvokastu plirtaku.